Өзінің үйгарында бізді радио станциядан іздәшкер өнген эстрада жұлдызы Бухай Бұлатырсонов Эльяр. Республика вақты білен суат 21-дан 24 дақиқат 26-шы майсынасы қафтан 2-ші қадамы сейшембады жолышкамыз. Үш бағаларды ісі біз нуаланави тарызды табақылар сахифасына етбарынгізге хавалы қылмақтамыз. Студия рақымларымыз 88-14-98-10. Үш бұчуақ бізге ісім қаққан тарызды. Ділінгіз туарда жуай келеген ең нойо бістегілеріңізді байрам алды яқыларыңізге Фозбеге мақлеге бізді тармағымыз орқалі соғын үшінгіз мүмкін. Шундай чакырыгымызга хайрлуу истеклер менен сумкак айткан тыңдоочубуз барларыбыз кечө уланабыз. Алло, ассалому алейкум. 3299 абонент эфирдамыз. Алло. Халошом. Эгер уланышны имкан болмады, билмадым деп сабап, яна бирде фурна көрөмүз. Келдиги коңгуроо кылыпаткан юрдошубуз менен. Agarda ertangi bayram oldi sizda samimiy ezgu istaklar bo'lsa yaqinlar uchun bemalol bizga shu ulanishingiz mumkin. Raqamlarimiz 88-114-9080 radio stansiyamizda esa 63-52 abonenti qo'ng'iroq qilayotganligini ko'rsatuvchi ishoralar bor va ulanamiz. Alloh efirdamiz, assalomu alaykum. Bilmadim ne sabab? Yoki bizni telefon tirmog'imizda qandaydir bir muammochalar bor. Yoki bo'lmasa, tinglovchilarimiz tarafidan rozgina ulanishning imkoni bo'lmayapti. Alo. Eshirdamiz. Alo. Yana bir dafa. Yo'q, qandaydir. Bog'lanishni hozircha imkonini topolmadik. Yaxshi, keling, bitta qo'shiq eshitamiz. Men o'zi nima gap ekanligini efir ortida o'rganib ko'raman. Vaziyatni bartaraf eta olsak, yana jonli efirga qaytamiz. 88-114-9080 Hitafam radio stansiyasining telefon raqami aynan studiyasiga joylashtirilgan. Xayrli kech, qaynoq hitlar bilan loyihamizni davom ettirishimiz kerak bo'ladi. Oldinda esa Munis Rezaeva kechagina o'zining taqdimoti bo'lgan qo'shig'i bilan Bevafo vafodor radioda.